Señor, yo acolche rulli balá, yo acolche rulli escunil, ni ticti, yo acolche rulli escunil, jago a Dios, amala aina ticti ain, yo acolche rulli.